0: هەرکەسێک سەد جار لە ڕۆژێکدا بیخوێنێت، ئەوە وەک ئەوە وایە کە دەوشتری بەخشی بێت و سەد چاکەی بۆ دەنووسرێت و سەد خراپەشی بۆ دەسەڵدرێتەوە، و ئەو ڕۆژە لە شەیتان پارێزراو دەبێت تاوەکو شەوی بەسەردا دێت. لە ڕۆژی دوایشدا لە هەموو کەس پلەی بەرزتر دەبێت، جگە لەوە نەبێت کە وەکو ئەوی کردووە یان زیاتر.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خواي لبيت دليت واتا لدنيا دا خوا بقورين و جي دا قوريتا و بوتان ولدوا روجيش دا بفاداش اي بندي خوا بزانك و بيغنبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات ومانای ام فرمودیا اویا ککاتک خیر ددی پارکت کم نابیتوا بلکو خدا برکتی تیدکات و پارکت د پاریزیتو زیاد دبید بچندین شیوی شاراوا وگ زیاد بونی قازانجو پاراستنی لناخوشیکان و پاداشتی زوری خدا لدنیاو

0: لەچینە ناو عمقی بابەتمان کە تەدەبڕە لەگەڵ زەنابەت باسی هەندێک لە تەدەبری قورئانی پیرۆز لە باڵێن ڕێگای بنەما گشتیان
1: زۆرمەمنون.
0: تەوان ما مستەجانەمە بابەتی ئەو ڕۆمان دەچینە ناو عمقی بابەتمان کە تەدەبڕە لەگەڵ زەنابەت باسی هەندێک لە تەدەبری قورئانی پیرۆز لە

بە وەکیل لەگەڵیشیا دڵێ بە بەنی ئادەمی خۆش بێ بڵێ بەخوا ئەویش ناسیاوێکی شم هەیە ئەویش تۆزێ پاڵ بە ئیشەکەوانێ و هینێکشم کردو و تۆزێ بەرتیلیشم ماوە و تەلەفونم بۆ فڵان کەسیش کردو نا ئەو تۆ کولار بێ لەو قەلبەیا بێ شەوەستێ دەست برسکاتەوە لەخوایە من ئیشەکەم هەیە بەخوا ئیشەکەم ناڕوە بەخوا مەگەر خۆت ئیشەکەم بۆ بجوڵێنی وڵای مەگەر خۆت کارەکەم بۆ بکەیت چەند خۆشە ئینسان بەم شێوەیە لەگەڵ خوای گەورەیە بڵێ خوای گەورە من تۆم ناسیوە ئەسبابەکانیشم گرتووەتە بەر ئەونی هەردانیشت بم هەنگاوم بۆ ناوە دڵیشم بەستۆ بەتۆوە گومانی باشیشم پێتە خوایە جان ئەوە من خۆمەکەم بەو مردووەی کە لەبەر دەسی مردوو شۆرێکا چۆن هەڵمەژێڕیتەوە ئەم دیدی مەکەی هیچ دەسەڵاتێکم نییە وأفوض أمري إلى الله خوايا من كاركم تفيضي توكم تويش كان بوك براستي الله سي ولا شيء فأين تذهبون ثم ولا شيء فقية كويد أو هم رفيق أو هبو وكاتي خوي لسر سفرو لسر خوانو لمناسباتو لسر بيك پێکەوە دانیشتون کە ئیفلاسێک کرد دەڵێ تاکە لێم قۆماوە بووم بەژێر پارەیەکی زۆرەوە ئەگەر هاوکاریەکم کەن وەڵڵاهی پاری داوەتێکە بۆ سەرف ناکە بۆ یە خۆ فەقیر مەکە چکە فەقیری ئەچێ بۆ لای فەقیری ئەزانی وەکو چی وایە وەکو دوو سوال کردوایە هەردووکیان ناوە دەستیان پان کردوێتەوە دەستیان لە خەڵکێکی دەوڵەمەن و خوا پێدا و بەخشندە پان کردوێتەوە هەم سوارکەریانە سێ بۆ لای سوارکەرەکەی تر ئەلێ هاتە تو خوا شتێکم پێ نابەخشیت هەلێ خۆ منیش وەکو تۆ سوارکەرم خۆشەویستەکانم هەموومان لەم ژیانەیە یا ئەیوها الناس ئەنتم الفقراء إلى الله ئەی ئینسانەکان هەمووتان فەقیرن بۆ لای خوا والله هو الغنی الحەمید تەنها خوای گەورە غەنیە تەنها خوای گەورە حەمیدە بۆیە چوو بەلای کەس توخوایەکی گەورەی لێزانی بەڕەحمت هەیە هیچی ناوێ هیچ ها یا الله خوای گەورە تەواو ئیتر تۆ بەسرای بە ئاسمانەوە بەسرای بە خوای خۆتەوە چی ئەتوانێ زەرەرە پێ بگەێنێ چی ئەتوانێ قانجازە پێ بگەێنێ خوانی کار بخوا هەموو کەون کۆبێتەوە بیانە بێت یەک سوودە پێ بگێن وەڵڵاهی نایگێن قسم بپروردگار بیانه وی یک ذره لبن والله نایگین به امری خوانه به پوی موسا اعلم پیامت یه گیشت بو لکات یکا بینی اوا فرعون لپشت یویتی لبیانی دا مولی علیا خلق کهوش یان کرده و ایانه وی تراکن و لمصر درچن و فرعونیش بخوی و دار و دست و بجند یکانه و 2 میلیون جندی هبو 2 میلیون سرباز دوای 60,000 کس کوتوه نيوجنو من الله قال أصحاب موسى إنا لمدركون جمعات موسى وتيان تياتوين في عمل دواء وآيوج لبيشة ويانا خنكين يانا كجين هيك مجاليكي ترمانية قال كلا إن معي يا ربي سيهدين موسى وتينا من خوام لقلا هداية ميا ما ترسن فأوحينا يعني موسى بيش أمني زاني نخير فاءك يعني بدوايا فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر طبعا بداركو بابا آوة يعني شي يعني آوة فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كل فرق كالطود العظيم وكو إنسانك زبلاح قاش كاتوا نیوەی ئاوەکە بەم دیواوەستا و نیوەی ئاوەکە بۆ دیواوەستا ڕێک ئەو شوێنە شەق بوو جەماعەتی موسا و قەومەکەی پیاتێ پەڕبوون و پەڕینەوە فیرعەون کە چووە سەر وشکانێکە موسا لەو سەرەوە بەدی کرد فیرعەونی ژێوێ پەڕێتەوە جەخۆ پەڕێتەوە پەل و باڵیانەکات ویستی دارەکەی پاباتەوە و ئاوەکە بێتەوە شوێنی خۆی بۆەوەی کە فیرعەون نەتوانێ پەڕێتەوە خوای گەورە فەرمی وەتڕووکی البەحر ڕەهوا ئاوەکە لێگەڕێ دەستکاری مەکە یعنی لی گەڕێن فیرعەون پڕێتەوە لی گەڕێ ئیشی تۆ نییە لی گەڕێ با ئاوەکە هەروە قاچ کاتەوە و ئەو شوێنە هەر وشکانی بێ ئەزانی یانی چی

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشبستان و عزیزانی دنج اسلام و برنامه صدای جماور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال و شادمانم لحلقه چی دیکی برنامه صدای جماور به خدمتتان شاده بینوا. امرو برنامه کمان تایبته با میوانداری بر رزما مستقم الزراری اندامی سرکرداتی بزوت نو اسلامی برنامه کمان پیشکش دکن. ما مسرتا بخیرات ندکین بخیر به برنامه کمان استودیو کمان
1: سلامی خوای گوله لجناب تو لا بيسران وبينران إلى ذاك السوشيال ميديا الحمد لله إن شاء الله بتوانين بيك أو كاتي لبعد اسمان دايا الحمد لله ثانية اللي راسة درس بقي نجس كي أو بيسر بينران
0: دس خوش بي أخوة زور خوش حالين كأمد أبو جناب أحمد أبو الله استوديا كمان ما موسى كمان لما نيوبو برسين استا هلمتيك لا خواروي عراق كدستي بيكر دوا زيدي با فرمان روایی زیدی که و او حلمتا چند روژه که و خریکن کن بلای خلچیان دست بسر دا کرد و او حلمتای زیدی چون دبینی دکره کرده یک من با باز بی
1: زور سپاس ما استان دادم با تصور خوم یعنی او حلمتا حلمتا چی نوعیه ولی خواری عراق شنی لطیق رای عراق زگل حرمی کردستان تا استا همون شارکانی گتی توا بینی من یعنی لمیدیا کن تماشا ما کرد که كو هزكاني عملياتي مكافحة إرهاب تشتيلو لخويان سرب بغداد جيش نشاركاني كركوكو تكريتو تنشينة شواء براستي يعني حملة كان حملة شو مكسفة ودتو عن بليم لو واردة يكم حملة يكم حملة كحكومة عراقك يعني رئيس سلوك وزيرانة شو عراق ديكا لا وتيدا مزلان تنبير الخاني رشامي صدام أولا دتو عن بليم يكم هرمتا هرمتا تشيشا كويتا زي قايد الخوشي همو قلي عراق يعني بتما شيخ شعبي عراق تما شاكين هل هم يدوين بين حملة همو ليل هل بسالك دلستبي باش او خلق همو دين جدايتا او قندلانا ادي او خلق تسي همو نارازي كواتا او انتخاباتاني بيش تكرايا زور بلان تزويل بو او لجاتي او خلق دان دلايا او خلق او دزو زرداني ناوي
0: كواتا سانسوري شتاوهي لسي انتخابات كاني
1: كواتا ناك سانسو بالكو دليم خلق لما لدانش دين جدايا لجاتي ان دين جدايا يعني نشاني بسياري قولا لسال انتخابات و لسال نتیجې انتخابات کې د ځکه خو هم زارش تمندې ته او پرې نه دغه چې 75 به هم تزویره یعنی که تزویره کې حساب کین خو 75 خلک پېنه راځي
0: یعنی که لکه تک دا اوانی ک بولین معارضه وون یعنی لا حکومت رابردو لا حکومت داتوش یعنی دانوت رخنیان هبو له هلب جاد مکان قسکان استادر چون نتیجه او انجام کی قسکان استادر کوت کا
1: اما قسکان مان لو اهم حكم حزب كان حكومته وهم معارضه ثم كب حكومته بمعارضه بباطل اواني كاب بوصل يعني كتوا ستا بنزاي تينا بارانجا يعني اتولى ستا بنزاي خلق نتوا هل نتوا يعني اصلا باوري بقول اوه لو اني لو ستا بنزاي دي ستا بازدي بوصل كتوا ما هو ستا سيبين بارتان بي لو ستا سيبين ستا بازده شي تزويل شد كلايا يعني او حكومه باوبوزيسيون لها لا ركب هل هذا مش تمثيل ستا بيستي دنجي حقيقي خلق ذاك ستا بيست او هذا شنو صار مثلا طبعا
0: دميبي برسم ما مصدت يعني او هنگاواني ك زيدي ها وشتيت يعني تا استاك خلشي زرد الخوش بو ويده به هنگاوكاني ده تو چی به
1: طبعا هنگاوكاني استا كرديت او زبينا سال هنگاوكاني ده هنگاوكاني استا طبعا تا استا بجيري معلومات كاني كبلاوي تو كدلين زيادة البلام سلو حفت كز درجيه كلاينا
0: سلو حفتي
1: بالبلسي بالبلس يعني خلط بازاري نووتي لسر طبق لسر قود يشيلة وكتش السيلة تجي بلكو
0: لسر تليونان دينار
1: الدولار لسر باري شي زور زور والله دويني قوتيان ليك مالي يازد مليار دولار از آية دولار دينار بلام دولار مخفين دوا بهر حال من پیام وای پاره چی زور زباله زیدی دت وانی بیچاره تو لو خزینه حکومت کا دونه او دونه پیل پیل شو دستی پێکرد مەجموعك مسؤولي جولة مسؤولي نقولة مسؤولي دزي جولة جولة جولة شنو أشكر جولة جولة كان معنا أشكر وأنا شارون بلهم هل باش بي
0: يعني أستي وزير وأنا شده
1: و أستي وزير وبرلمانتار ورئيس الكتلة وصلنا زيد مثلا سامرائي بخوي سروش كتلة عاليا صيف بيشتر دتشو باسي أوي ذاك ساخ سازي ودزي جندلي بس معركه ما عندي
0: راست
1: هل بعيد 10 مليون دولار بس اسفي له معلم بابا تعرف
0: تشرش بحساب اخوي خير شي زوري كذا وبلان بو باريا
1: يعني بلاستي او عندي عند ذيك الدي او عندي عند قندلي كل دي او عندي مالي او ملتي
0: لسنور بدر
1: لسنور بدر يعني خناك لنا يعني وصفقاتي قرني في دارن ك لا لسدشتي وادزي وقولنا
0: موسى ادي باش لقل اوي لا برين لحكومه مركزي دزغي نزاها هبوا
1: بداخل و دزگای نزاهه سلوش دزگای نزاهه شهر تیدا
0: خوی یه چه کلا بسانه
1: خوی دزانی شو بس عراق لو استا براستی زیدی حلکاتی دست بکار بون بریالی در لجنه چی درست که فوق لجنه نزاهه که هستی کل بیا که اول لجنه نزاهش بشکل لو وزن زا براستی هستی استا اوکا استا پیم مایا
0: زيدي
1: لا خطوي دهات وصدقها طبعا حلمتي دجي كدني او بربسانك فلاوان تلك خلقه شي زوتي ده يعني استا او حلمت اللي تدست بيك لا دجي كدني زيقلي وزيري نفتي بيشو لسلدمي سوداني لو دست بيكت او جيلاو لو شتي لي اشكل ابو هم يعلم او ذا او اعترافات تاع استل سواني كلها تاع كدلين لو انا تاسست كز بالله ادي اقل او سياسات كز هل ليش يعني بما يا حمله كزول قبل دبي وخلق شي زوزولي لا استي بالبساتي قبل العراق دز ذكر ودز بسر امواله منقوله غير منقوله يكل خالكان دهاتي زيدي
0: بله
1: اقل او حمله انتخابيه كابل او حمله دجكنا سيد دي ملفاتي قولا
0: هذا
1: داتو نك هذا داتو بركم دكتور برين بيداتو نوا بيداتو نوا ليكولينا ولا لو ملفانه دكالك حكومه كديت الا غريبستكان غريبستكان حكومه للكومبانيا كان قال بس تزور جولو جولو يعني باريس تزور لخده قال وها لهما كاد الجيش شبهه وجمانشن لو أم بي مايا يكل إشام هي مكان كلا ده تودا زيدي بكا أو إدواي هول ده يعني أو باريس كده زلايا سلنا أخوي العراق سل ده العراق بيانجر التوتش باريس هاينا
0: أول دوت اللي دلنا باريس خيالي يعني درب برا وتدروي دروي ولات لدروي ولات شون ده تواني أو إشام كاتن شون
1: هنجرنا بيوستي با
0: دعمني دولتي
1: تنسيق دولي هي هاو كالكاريني ودولتي هي لو جيراني او بارانا يوم او كاتي اقل بي تنسيق شي دولي كلا هاو كالكاريني ودولتي هبو او بارانش لواني بقلن برام لواني كاتي زياده
0: باش اللي قل اوي او هنقاوانا بتمايا بهابتن يعني او هنقاو كاين دهاتو دبي اصلا قشتي ناتا بردست
1: بتأكيد
0: بربستي ناتا بيش بلا
1: بربستي زور كولي ديتا بيش يعني يك لوانا طبعا نفوذ سياسي للعراق هجمون سياسي للعراق حزبية طائفية حليك يعني حزبك كانش حزبك كان يعني دصلاتي قولان هي هجمونية زماول إخوان هي خالتش إخوان هي أو ملفانش مربوط نيان بحزبك كان يان بكسكان كسي قولين أو حزبك يان كومبانيا كي حزبك كان يان مربوطة ب بو شخصا بلبسان نح حزبك كيدا نكا هل يتيان بل بسياتي قوليان هي لناو جمجة كاني حكومة دا كاستغلالي
0: قد
1: إيشا كاني بيقي خوان كده لحكومة لو أو قندالي دزي وزردية ككلدي تانو بطالان بلدني داعات أو طبعا
0: فرد بوشي كانت
1: بلبسي لو دلست بيتون لواني قرز بي أو لان سياسانا أقنينا بالبهر لواني آمادة بن خوين بلنشن سنكا اشتكى بيدتي لا راد بدل بي. دوایێ تا چەند چکە کاتی خۆشی کە ئەو مؤسسات تا حکومیانە داڕێژراینەوە هەمووی بەجێرەی محاسەساتی قائفی بووە سە دەستگا قەزاییەکان
0: ئیتیفاقیات بڵێ
1: چکە قەزا ئەگەر مستەقل نەبێ ئەوە زەحمەتە قەزا ئەگەر هاکار نەبوو
0: ەگە دادگا سەربەخۆ نەبوو یعنی کارەساتەکە لەوێ دروزەبێ
1: چون کارچی لێ دێ ئەو ئەگەر قەزا سەربەخۆ نەبوو لەوانەیە زەحمەت بی ئەتۆ ئەو بەڵگانەش بیکە گەندەڵی تێدایە چاوپۆشی تێدا بکرێ و پەردەپۆش بکرێ و یان تەخیر مەلەفەکانیان کۆتایی بکە ئەو بەڕاستی دەبتە عەرقەلە و دەبتە چێشە لۆ ئەو هەرمەتەی خاڵەی دیکە بەڕاستی باسیش پێشی باسم کرد خەڵک جەماوەری عراقی هەمووی زۆر دڵخۆشە بۆ وەزای چونکە ئەو بەرپرسانە کە ئەگەر مثلەن 5000 10000 کەسیش بن بەڵام 50 ملیۆن کەسیش مەزلومە ئەو چەند هەزار کەسە لە وەزعەکی خراپدا دەبن پێیان ناخۆشە بەڵام ئەو هەموو ملیۆن کەسە عراقیش هەمووی دڵخۆشە لێ زەرورە یەک لەو تەحدیاتان دەبی پارێزگاری لەو تەئیدە جەماهیری بکە لەو پاڵ پشتی پشتی لە جەماهیریایی بکە کە ئێستا لە سەرتاسەری عراق دڵخۆشە بە خەتۆکانی زەیدی دوایێ هەندێک مەلەف هەنا مەلەفەکان تێکەڵن پێویستیان بە ئەوە هەیە تەنسیق و هاریکاری لەبینی چێ لەبینی جیهەتی ڕەقابی ئەو لایەنانەی کە چاودێری دەکەن و ئەمنی ش دەبی هاریکار بیلەوە ڕقابە هەر بەگەر ئەم هێزێکی ئەمنی نەبوو لە جێبەجێکردنی دەرجێکردنیان دوای قەزایی قەزاش دەبی بڕیارەکەی پێداکەی یانی تۆگەر لیژنەی ڕقابی هەبوو دۆسیەکی دیاری کە دە دۆسی گەندەڵیە و ئەوەندە پارەی دزایە
0: زیادی ئەمنیش پێەکە
1: دەبی قەزایی بێ بڕیاری دەرجێکردنی ئایا ئەو قەزایە تا چەند دێ لۆ ئەو شخصەی
0: بڕارەکە
1: دەدەکات دوایی ئەگە بڕیاری دەدەکە ئەو هێز ئەمنی هەیە بتانی ئەو شێ ئەو کەسەی بگریت
0: کۆنتەوانە
1: هەمووی بەڕاستی کۆسبت لێ هەندێک دۆسیا زۆر زۆر پێدە دوایێ گەڕانەوەی پارەش ئەوەش چێشەکە لە بەردەم زەیدی لەوانەیە پارەکانی لە ناو عراقن هەندێکیان ئاسان بن کە دەستنە هەر ماڵەشی دەستی بەسەدار بەڵام لەوانەیە هەندێکیان لە هەندە شوێنی شار دەبتەوە هەر کەس نەزان
0: ڕاست
1: لەوانی هەندێکیان هەک ملک و مال یان پێکڕیبی لەسەر ناوی خەرچیتی
0: ناوی
1: خوازراوە ناوی نەخوازان ناوی دۆست و بەکاران ناکاکەوە لە ئەوە بە ناوی توبی ئەوە مانگانە ئەوەندە دەدەمیان ئەوەندە سامی تێداوی بەسەوە ئیمنە یعنی ئەو شتانە ئەوانە زەحمەتە دوای پارەی دەرێ ئەو پارەی کە زۆری بدلایتە دەرێ ئەوە زەحمەتە چونکە توەرە ئەو هەموو پارە چیتە دەرێ هەریەک لە وڵاتە چیە هەمووی سەفقاتی زۆر گەورەی نێودەوڵەتی بووە چۆن بتانی یەکەمین تەس ئیسپاتی کە ئەو پارە لەو وڵاتەیە دوایش بهینەوە کە ئەوەش پێویستی
0: بەڕێژەکەی چەندەڕێژ
1: ئایان ئەوانە هەموو پێویستی بە تهدیدکردنی پارەکە کەتەچێ دووش لە چ ئەوش پاش ئەوەی کە تحقیق دەکرێت دەزانێ دوایی چۆن لەگەر ئەو دەوڵەتەی تەنسیق دەکات بەجێڕانی ئەو دەوڵەتە تا چەند دۆستی عراق هاریکار دەمێت تا چەند ئامادەنی هاریکاری عراق ئەوەش کاریگەری خۆی دەبێت دوای یەک تشتی دیە ئەو هەڵمەتەی زەیدی هەر چەندی فلاوانی کە زەختی سیاسی زیاتر لەسەر دەبێت چونکە کە فلاوانی کرد دائیرەکە بازنەکە خەڵکی دی دەگرتەوە لەوانەیە هەندە خەڵکی بگرتەوە زۆر زەحمەت بیت کتلی گەورەتر سەری گەورەتر یعنی ئێستا بەڕاستی تعجب دەکەی ئایا حملەی ئەوە بکرێ کو مالێکی تێدانی کو حەلبوسی تێدانیە
0: سوودانی کە تێدایە
1: سوودانی وەکو خۆی تێدانیە وەکو شەخس تا ئێستا بەڵام دەوروبەرەکەی ئەوەی لە مەکتەبەکەی بووینە ئێستا کە تەماشای ئەندام پەرلەمانەکانش کەی ئەندام پەرلەمانەکان زۆربەیان ئیما لە کوتلەی سوودانی ئیما لە کوتلەی مالی کشین یان دەولەت القانونن یان ئەوەی سوودانیە ئەزە بەڕاستی لێرە ئەگەرەت و ئەو ئەوانە احترافك لەوەی کرا ئەندام پەرلەمان بانەرێن ئەندام پەرلەمان و مەسوبێن نیەک لە دزەکان بەڕاستی ئێستا ئەو لەقەبەیان لێ بکەوە هەر چەندە زۆربەی بەداخەوە دەڵێن زۆربەی ئەو پۆستانە لەوەی بەکارهاتیە مال ئەسەف یانی کاوەشتەکی زۆر خراپە لە جیاتی ئەو پۆستانە لۆ خزمەتکردنی هاولاتیان ببوی تا پۆستەک لو بەکار بێندرێ لۆ دزینی قوت و ممتلەکاتی ئەو میلەتە.
0: ئەوەسا پێت وایە هەرێمی کوردستانش بگرێتەوە؟
1: جارێ وەکو کورد دەگرێتەوە یان هەرێمی کوردستان؟ وەکو کورد پێم وایە کوردیش لەناو ئەو ئەوەی تێدانێ لەو ئەوەی بەغدا حەکیت تێدا دەبی خەڵکیش تێدا دەبی خەڵکی دەچیلێ بەنسبەت هەرێمی کوردستان طبعا تا ئێستا هیچ دیار نیە بەڵام دەبێ بزانین پێگەی هەرێمی کوردستان لە ڕووی سیاسی و زۆر لاوازە ئەو لاوازێ بەردەوام بێ یعنی نەک هەل لە مەسئلەی گرتنەوەی ئەو شتانە لەوانەیە مەترسی گەورە لەسەر کیانی هەرێمی کوردستان دەبێتوەرا دوو ساڵە هەموو ئەندام پەرلەمانەکان بەڵێنەوەی ناکەن بەس پارەی وەردەگرن
0: دەمیسە و پرسیارە بکەم کە بەڕاستی زووتریش بەڕێزرا بەری گشتی بزنەوە ئیسلامی ئەو هۆشداری دا بۆ هەرێمی کوردستان کە ئەگەر هەرێمی کوردستان لەو بۆشاییە قانونی و یاساییە ڕزگار نەکەن بەڕاستی هەلە هەرێم تووشی مەترسیەکی گەورەتر دەبێتەوە بەرۆکی هەرێم دەگیرێت لە مەترسیەکی زۆر گەورەتر لە حادی یعنی لە شکلی هەرێم دەمێ بپرسم ئایا پێت وایە ئەم هەڵمەتە هەرێم بگرێتەوە کە هەرێم لەو بۆشاییە یاساییە گەورەیەدایەکە کارەکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکومەتە
1: تا ئێستاش هەرێمی کوردستان هەرێمێکی دەستوریە
0: بەڵێ
1: حکومەتی خۆی و پەرلەمانی خۆی باوەڕ ناکەم لە ئێستادا بەونەوەی بتوانن لە هەرێمی کوردستان بەڵام ئێمە لە دوایین کۆبوونەوەی شوڕا کە بە سەرپەرشتی جەنابی ڕابەری گشتی و جەنابی ڕابەری گشتی ئەو حەزارەی دا و لە بەلاغی کۆتاژ پێشترش لەسەر تەوسیاتی بەڕێزیان ئێمە دانیشتنمان کردە لە کۆبوونەکە کە جان ئێوە وەزی هەرێم ئێمە خۆمان ئێمە هیچ بەرژەوەندێکی مادی و بەرپرسایەتیمان لەو هەرێمەی نیە وەکو لەناو حکومەت بەڵام بەرپرسیارەتی مێژی و ئەخلاقی و ئاینی خۆمان پێمان دەڵێ ئەو وەزە خراپ دێکەچێ ئەگەر بە زووترین کات ئێوە پەرلەمان کارانەکەنەوە ئەگەر کاراناکەنەوە هەڵی وەشێننەوە بە انتخاباتی شتن بکرێ لەوەی پەرلەمانێک هەڵبژێدرێ چکەست دەبینین انتخاباتی شوێنی هەموو کە کۆتایی انتخابات دێت چاواشخارەکان بەدەر دەکەون ئەوها دەڵێ ئەوها دەڵێ ئەو دەڵێ ئەوها ناکەون بەڵام کە انتخابات کتەوە و نەتایجات ئەو سەفەقات دەست پێ دەکات هیچ حیساب لۆ شعارەکانیان ناکەن لێرەمە پێمان گوتی نە یان پەرلەمان کاراکەنەوە ئەو بۆشاییە سیاسی مێرن یان ئەوە تا عادە انتخابات بکرێت کاکە یان ئەوە تا پەرلەمان کاراکەنەوە تەنازل لە یەکتری بکەن کاکە جان کو دەکەن چی زیاتر تەنازل بکە ئەو خەمخۆرترە لەسەر پۆستەک دوو پۆست و لەسەر دوێ بەڕاستی هەرێمی کوردستان لە قەیرانێکی یان بێن لە فقەی هەم قەیرانێکی سیاسی هەم مادی هەم بۆشاییەکی یاسایی گەورەدایە کە پێویستە بە زووترین کات خەمخۆرانەتر یان تۆزێک بەزە یان بەو خەڵکە فەقیرێدا بێتەوە هەر بەزە یان بە جێرفانی بەرپرسانی خۆیان دێ و لێرەوەش هیوادارم کە ئەگەر ئەو هەرمەتە هەرا هەرێمی کوردستان ناگەدا هەرێمی کوردستان هەرێمی کوردستانیش بابەویشدانانەوە دڵی ئەو خەڵکی خۆی خۆشکە ئەو خەڵکە هەموو دەیەوێت دزوو گەندەڵ بجیرێن ئەو دەچێچێنیەمە نازام چەندە
0: ببینەوە سەر بابەتەکەی خۆمان لە کارەکانی ئەو دوایە علی زەیدی زەیدی ئەم کاران دەکە ئەمەڵەوە تێدەست پێ کردووە ئایا تەسفی حیساباتێک نییە کە لە کۆندا هەیبو بێ
1: پێم وانە نەخیر پێم وایە لەوانەیە هەندێکشی هەر بە پێچەوانەوە چکە بمانەوەی نەمانوێت علی زەیدی لە ئیتالی تەنسیقی بووە هەلبژێدرایی وانە ئەوان اختیاریان کردیە کەواتە دەبێ ملگوڕاحاتی ئامڕاحاتی بلار بەڵام پێم وایە فشارەکە زەختەکە لە سەرەوەی وانە پازدەی مانجی دادێت پازدەی زەیدی دەبستە ئەمریکا لەگە ترامپ دابنیشی بەڵام ترامپ مەشروتی کردە مەرزی دانایە پێش ئەوەی بێە ئێرە دەبی مەلەفی ئەو گەندەڵ لە مەجموعەک ناوی دایتی دەبی لە ناوچە زندابن پێش ئەو هەڵمەتە مەڵای ئەو زانیار لەمان هەبووێمە بزوتنەوە ئیسلامی کە دیداری ترامپ لەگەر زەیدی مەشروتە مەشروتە بەوەی کە دەبێ مجموع خەڵکێک بگرێت بەڵام ئێمە تەوقعمان دەکرد لەو مەشروتی خەڵکی گەورەکان گەورەترەکان
0: چی
1: گەورەتر بجیرابان بەڵام پێم وایە ئەو هەڵمەتە بەردەوام بی لەوانەیەوان چونکە ئەو هەڵمەتە هەرچینە کردیدی بەچ بلی دائیمە ئینسان دەیوێشتە چی بکە قسە چ فڕێ دەدا داخۆ تا چەند کڕیاری فرۆشتیاری هەیە ئەو هەڵمەتە چ کردی داخوا ڕێی و ڕدود فعلی و کاردانەوەی جهەتەکان و بەرپرسەکانی دی چییە ئەگەر زانی لۆی دەڕوان پێم وایە
0: دەست خۆش بێت پرسیارێکی دیکە دەمانەوە بپرسین دەوترێکە زەیدی دەیەوێت چاکەسازی و پاکسازی بکات لە هەموو عێراق و بە هەرێمیشەوە وا دەیەوێت چاکسازی بکات لە بواری سوتەمەنی و برین وزەوە ئایا نمونە بنزین و گاز و گازوایل و نەوتی سپی و کە نرخیان لە هەرێم زۆر بەرزە وەکو خواروی لێبێت وەکو هەموو عێراق وەکو یەک بێت یەک نرخەکەیان یەک بێت پێت وایە ئەگەر هەرێم بەخۆی دانەچێتەوە لەم قۆناغ مەترسیدارە مەترسی لەسەرا ئایا نابێ بەخۆی دابچێت و پێتوانی هەرێم ئەگەر خەمێکی لێ نەخوا خەڵەیەکی گەورە دەکە
1: پێم وایە زەیدی یەک لە هەنگاوەکانی کە ئەمە زۆر زار لە حکوومەتی سوودانی منگەل دەمان گوت پێویستە حکوومەتی سوودانی ئاوا تەعامل لەگەر هەرێم بکات لەسەر مەسالای موچە موچە موچەی خەڵکە ناوی بکرێتە قوی سیاسی ئاخرشتیش ئەگەر کێشەیان لە سەد 120 ملیارەکەی پێویست ناکە تاخیر بکەن لە تاخیر کرد ئەوەی ببڵێ مقاسەسەی پێداڵێن حساباتەوە چەندە ئەو داهاتی هەرێم دەیداتە بەغدایەکەی چوار لەدا ئەگەر گەیش گەیش نەگەیش بیبڕی لەسەرێ لێرا نەخۆی تەکنیکەن ئێستا واو هەنگاوی نایە
0: زۆر
1: پێم وایەشتە چی باشە لە بەرزەوەندی مۆچە خۆرانە ئەو هەنگاوانیش
0: لە ڕووی نرخی سوتەمەنیەکان
1: بەداخەوە یعنی هەرێمی کوردستان
0: خۆی
1: خاوەنداڕانی هەرێمی کوردستان کە دەتوانن و نەفتی خاویشان زۆر لە مەسفایەکان لە بەدەست خۆیانە دەتوانن خۆیان ساڵەکە هەرزان کەن و دڵی خەڵکی خۆیان خۆشکەن زۆر ناخۆشە لە هەرێمی کوردستان و دەسەڵاتی سیاسی هەرێم و حیزبە دەسەڵاتدارەکان و زۆریشان لەسەر دەکەی ئەگەر بازەخت بەغدا بەزەختیان خۆی نەفت بنێ لێرە غاز بنزین بکات 450 هزار
0: دینار بڵێ
1: 450 دینار یان 500 یان هەرزانی کە ئەوانیش وەچی بڵێ بە سەیرکردن و زەرەریان لۆبین ئەوە بەڕاستی پەیامەکی سیاسی زۆر گەورەیە ئەگەر بتە عەملی کاریگیری زۆر لەسەر
0: ناڕاستە و خۆ دەڵێ من لە ئێوە خەمخۆرتری خەڵچێرێمی کوردستان
1: شتێک درست دەکا خەڵک
0: ئینتیمای خەڵک بۆ خۆڕاج
1: ئینتیمای خەڵک لە ئینتیمای نەتەوەییەوە یان بڵێن ئینتیمای نەتەوەیی کە سەفەر بۆ سەفەرکەر دەبی کە ئێمە ئینتیمامان هەبوو وەختە ئەو خەڵکە هەموو ئینتیمای هەبوو لە نەتەوەکەی خۆی ئینتیمایە نەمایە خوا نەخواستە ببتە ژێر سەفەر یعنی محاربەی ئەو ئینتیماش بکرێت سبەی ڕۆژی سبەی دەسەڵاتانی بەغدا ئەو شتانەیان لۆ خەڵکی هەرێم کردە خەڵکی هەرێم ئەو سەیارە هەیە کەس نیە لە مارە دەتوانم بڵێم عائلە نیە دوو سەیارەی نەبی یعنی بە معدلی ئەگەر هەولێر ملیۆن کەس بی دوو ملیۆن سەیارەی لێیە نانام یعنی بڵێم ملیۆن خێزان بی بڵێم ملیۆن کەس بی ملیۆن سەیارەی هەیە لەوانەیە هەیە نەی بی هەیە دوی هەبی یعنی علمیم ئەو خەڵکە
0: پێویستی بە سوتەمەنی
1: پێویستی بە سوتەمەنی ئەو خەڵکە لە جیاتی ئەوەی هەرێم بەڕاستی سبەی بەغدا بەهۆی ئەو خزمەت گوزاریە ئەگەر جانیەتی باشە خراپە مەنازێ بەڵام بەهۆی ئەوەی کە دڵی خەڵکەکەی لۆ خەڵادە چێشی لەوانی سبەی خوا نەخواستە ئەو خەڵکەش بەکار بین دژی ئەو هەرچ نەبی هەرچ نەبی سبێکی ڕفراندۆمە بکرێ و جارەی دەنگ نادا بۆسێ
0: هەر ئەوە نیە ینی بۆ منە هەر وزە نیە سوتەمەنی نیە دەوترێکە لە گومرگەکان دەوترێت لە نرخی کارەبا دەوترێت لە نرخی خوێندن ینی زۆر بواری گرتوتەوە یعنی دامەزراندن حتا کە دامەزراندن نەماوە دەیەوێ ئەو ئێستا کۆتا بڕار کە دەرچوە هەر چی خێزانێک کە هیچ کەسێکی تێدا دانەمەزراوە دەبێت کەسێکیان لە بۆدا بمەزرێندرێ یعنی ئەو بڕار و هەنگاوانەی زەیدی کە باسی دەکا و کە قراری بڕار لێدەر دەکات زۆر شتی مهم من خەڵک دڵی پێخۆشە
1: یەک خاڵی لەبێ ناکەین دەبا بیدایەت ئاماژەم پێکرد بە عەلی زەیدی چوویە
0: بەڵێ
1: عەلی زەیدی خۆشی خاوەن بانقەکە
0: بەڵێ
1: کە بانقەکە قائمەکەی لە لیستی ڕەشدا بووە لە سپیکردنەوەی پارە ئەنی ئەو بەڵام ئێستا هاتیە لەوانەیە فرسەتە چی لە پێش بی بیاوێ ئەو شتانی خۆی پەردەپۆش یان بڵێن بسەرتەوە شتەشی جوانتر پێشکەشکە ئەوە جێی دەستخۆشێ و ئەمریکا بلەکا کە تا ئێستا تۆ چت کردیت ئەم چێشە نێ بەڵام هەندێک دۆسی هەیە دەمەوێ بە من ناکرێت دەبێت و لۆم بکە ئەویش دەستکردنی مەسبحان بەرپرسە کە بە گەندەڵن چەند ساڵە گەندەڵن بەس ئێستا بەو ناوەوە دەستگیر دەکرن لە سمعیان دەدرێ دەست بەسەر مڵک و ماڵیان دادەگیرێ کە بەڕاستی ئەوە هەنگاوەچی زۆر گرنگە جێگایی دەستخۆشە پێم پێم وایە دەبێ ئاگداری ئەوەی بین حکوومەتی هەرێم یعنی بەڕاستی دانەنیشی هەنگاوی یەکەمی کاراکردنەوەی ئەو پەرلەمانەی بی تشکیلی حکومەت تازە و ئەو حکومەتی ئێستاشکە مەوجودە کاری کار بکات لۆ ئەوەی ئەو خزمەت گوزاریانی کە سەرورن لۆ خەڵکەی بە زووترین کات ئەنجامی دەکات خۆی مەلیکی سعودی محەممەد بن سلمان کە مەلیک عەبدوڵڵا محەممەد بن سلمان هەموو تاجیرەکانی کۆ کردەوە کۆ کردەوە ئەو تاجیرانەوەی ئەنزانی کۆبوونەوەی دۆتەڕێدا گوت کاکە کەس ناستە دەرێ وەزمانی پێویستمان بەکارە تا ئێستان بۆ ئیستیفادەتان لەو
0: وڵاتی
1: وڵاتی ئێستا وڵات پێویستی بنکۆیە ئاگە ئیدی هەر لەو بازرگانە تاجیرە گەورانە هەر هەمووی پارەی زۆر لێ وەکتی یعنی خزێنەی وڵاتی زۆر پێ دەوڵەمەند
0: بن
1: ئێستا کە ئەگەر حسابکە لەو هەلێبی کوردستانێ 5000 کەسی بینە کە هیچیان لە 100 ملیۆنیان کەمتر نیە 5000 کەس
0: 5000 ملیۆنێر
1: 5000 بینە 5000 کەس هەر هەزاری هەر یەکی 1 ملیۆن دۆلاری لێ وەگرە
0: کارکەوتە حاسیبی
1: بەڵێت 5000 کەس یەکی ملیۆنێک دۆلار بینە دەکا 5000 ملیۆن دەکا 5 ملیارد دۆلار 5 ملیارد دۆلار چی پێ ناکرێ چی پێ ناکرێ بەرە خەریجی 5000 خەریجی پێ تعینکە ئەوجا یعنی ئەو حکومەتەش داهاتی الحەمدوللە حکوومەتەکە لە خوای بە زیادوی خوا بەلەکەتی بەختەیە من دەڵێن بە حکوومەتی خۆمان خۆش دەوێ یانی خۆمان خۆش دەوێ دەمانەوێ سەرکەوتوبی دەمانەوێ حکوومەتی مەخزمەتی مە بکەن نەک یەک لە بەغدا بێت بەڵام بەهۆی ئەو فەراغی کە دروست بووە بەهۆی ئەو سیراعە سیاسی لەهەردوو حزبی دەسەڵات هەیتیان کە نەدەبوایە هەبی کە لە سەرەتای وەشارهاویانە تا ئێستا بێ بە کەسیش کۆتایی نایە بەڕاستی بەداخەوە فەراغی خەلەلی زۆر گەورە دروست دەبێت ئێمە وەکو خەمخۆرانە و دڵسۆزانە ئەو پەیامە دەدەینە حکوومەت پێش ئەوەی خەڵک بێ
0: دەستخۆش
1: و دەروون و هەست و عاتیفەی و ئەو خەڵکەی لۆخۆی ڕاکێشی بە هەرێم بە پێ داواکاریەکانیان بێ و ئەو پێوی داویستانی هەیەلویان جێبەجێ بکە لە ئەو خەڵکە حکوومەتی خۆی خۆش بێ هەرێمی خۆی خۆش بێ ئامادە بی لە هەرچی پێی دەکرێت لە بەرگریکردن پارێزگاریکردن لەو هەرێمە بیکە
0: دەستخۆش بێ ئینشاءاللە هەروە دەکەن و بەگوێ دەکەن و گیان لە ئامۆژگارییەکانت دەبێ
1: دەمەوێت
0: بپرسم باشە ئەو دۆسیە گەندەڵکارانەی کە زەیدی دەستی پێکردووە بەعزێکیان دەبیستین لە هەرێم دەستگیر دەکرێت بۆ لە هەرێم دەستگیر دەکرێت
1: ئەوجا بەعزێکیان دەستگیر دەکرێت هەرێم بەهۆی بە ناوی ئیستیسمارەوە ئەو هەموو زەویە لە هەرێم کوژایەوە لە بەرژەوەندی چەند کەسێک ئەگەر لە بەرزەوەندی حکوومەت بێ دەستخۆشەکەی بەڵام لە بەرەوەی فلان کەس و فلان کەس پێویستیان پێیە و ئەردێکی گەورەیان دەدرێت تێو شقە و بینایی وێلەی گەورە درێت دەکەن خەڵک لە ناوەڕاست و جنوبی عێراق ئەوانەی ئەو پارانە هەموو دەدزن لەوانەیە پێی نەگەتە دەرێ دێ لێرە یەک ئەڵای ئەمجێب لەوە دەرێن بە بلۆک دەکەن ئەو بلۆکە ئیمن ئەوان دەوامیان لە بەغدایە بەڵام لێرە ئەو پارەیان هەموو لێرە
0: باخەێکی دیکە نییە لە تاریبەوە
1: تەواو بۆ تاری ناشتوانی ڕێ لێ بکرێ ئێستا ئەگەر هەرێم نیوە ببتە بەس ئەتوو ئەسلەکەی خۆت لە دەستمەدا ئەتوو ئەسلەکەی خۆت لە دەستمەدا ئەسلەکەی خۆتەبی بە هەرچێ دێت لە بێت کورد ئەسلەکەی خۆمان کە دانیشتی ئەو هەرێمەیە کە خاوەنی ئەو هەرێمەیە بستێک عردی نیە
0: ڕوو لە هەندران
1: کردوەێزگە لە هەندرا
0: نامەزرا
1: خێزانی پێ
0: تكوين ناكري
1: تكوين ناكري خيزاني هي هل دوشيته ولا بل بس أخنا
0: أنا واعشت
1: أتو كابلاج دي لا باور كان دشتش أقل لبر أو على ما أنا نبي هالبازار ناتفي
0: راستا
1: بازار ناتفي
0: أجر شون دلالي كالي باري سيني تورشي يراني نمين لبازار إسمانيا
1: أجر بالي أجر حكومة خاوان دارتي أو ملتي بكا بيداويستي روزانو يعني وبكا سقفي أو خلق سقفي داوكالي أو خلقيتيا دلي والله خانيق ما بي تيدا بجيم أجر بكريج ببرام بتوانا بكريكي بدا سبينان تا ايوار ايشا كابيكها موا كرداري كس نبو نانا چي بسيتي فقيرانا بدا ما معلومون دالي خون كس لدرقام ندا لسا قرد و لسا كري خاني
0: هرشام لك
1: بلبتانم او داوكالي خون قال كس نايا ببتم وزير
0: اشتي زور آسائي زور
1: يعني بيداويستي زور سرچي او خلقه او خلقانيتي بلاس يعني امين لو يدرم اگر اماد با بيل داوكالي خدمتي او خلقي خو ممكن اخوي تعالي بشكل تاسيل معك طلع اتو دوهم انت تعالي بكبوها بلام اصلكت لدزتها كاصلكت لدزتها او مسيطر دبي
0: يعني او خلقي كل هرم دزجير دكري لبر اويك تسويقي كي زور الهرم هي وبازي يعني
1: ضلين شاكلنا لو اويهاتنا لو اسرحات خويا خاني زوز بلاحيان كل ليله لو خو لو كرو بلا خانی چیزولی هم کرده، پاره چیزولی هم کرده حتی دیل پینشم و زمان لیره اطلاع کن دیل لیره ده بنسله لو هوای چی فینک و خوش و تو چی خوش و آمن در جسنو بغده اقسامان پیداره اوش یعنی بس بس اوه هکارکه و دین لیره لوانه یا هموشان حسانی هن هبی لبغده هر کارتی که میلیشه اکشتر بسته سسریا نتوانه بلام لیره لوانه پارش یعنی استان پیو ما اگر بدادارتون که هر چ ملك شيزوليان لهريم كل سان كرلا وانا في استهامو دستي بس ادعم شيء اول سكامي ملك شيزوليته لو دبي حكومتي هريم درس لو هالمتي حكومتي زيدي بيشوي حكومتي زيدي باسي هريم كخويا ام بيه لجاني قولوا بعلا درس بكن تصاو بوشش لكسنا كان بينا يكشك بانجو خالكي كان من اين لك هذا او من اين لك هذا يا نيتا غوري اخي خلق لقلم نوتوبوا بيكو بينا ولا دبيني الماوكي دا تسي سيارة يسوال عجيب دا لنو
0: عند خاني كشكشاني فلاك استا
1: ما يعني كاك أخير دوني هيتي نبو هدي باش أو خلقي أخير بمعاشت معاشت با مليون أكبي با مليون با دو مليون بي كاك با أندام برلمان بشاش مليون بي سار سالان أندام برلمان مصاري حفتاو دو مليون سار زاران حفتاو دو دكا دو سار سيسات مليون سيسات مليون دكا بيز دفتا ايش كوها يعني هيس نخوا اجا هيس نخوا اندام
0: برلمان هيس زكاته ديوخان
1: هيس دفتر اجا هيس طبعا كهيس هاكاري فقيره شينكد اجا ميوانه شيني اجا دينار شي لما ارس خزنكا دكا بيز دفتر بلا باب بيز دفتر
0: اخر لغير واش المخصصات يعني واش
1: ثاني تمام تمام باب يستجي شوابي عندي اوهم صدان دفتر واي يا والنبي
0: زرست
1: باش دار بن
0: لغندري
1: لو غلي بستا
0: نهانيانا
1: وقلي بستا براستي غير نادات فالولاني كده يكن لقل زهاتو باريتشي الزول ببه بهو بس بل يعني توقع كده كان يارمتي درن لا توقع كده كي او بارز بلاحي ولا كده
0: زول راستا وكوكا دزقي نزاها خوي كرديتي لابو توقيعك بمليونان دولار يورج
1: لي ضرورة حكومة الجنيشي براقلي ببنعوة زي خط الخوشية الحمد لله يعني او زي خط الخوشية تائستا اسلام يكان
0: سباز
1: كسمان نديتي خلق سباسيان كابلا فلان صاحب او بالله صاحب سيارشد دفتريا
0: لو كان دليل
1: سيارة الحمد لله يستيع موقوب زرنا واسلامي مكتب سياسي من كليتسيا عشان ازي بيودك نوخ صاحب
0: هم انا سياركيت يكشونات
1: وانا شاشك ناتاني بات اسنع خب بيني تنزنا بتاك داري يعني كوش اوز عانا بينا كاوش عانا زينوك صاحب صدام دفتر بين بلام او السمع مان بي بيز قال وش رب العالمين رب العالمين كاسما نازانين كي اخوي قولا او امانة مان لي ورد قتو دسينا بن او عرديو رب روي بسيارة كاني نكير من كالابين تحساب مان لسدك على سدين نار بني نار من اين لك
0: بس ام اگر دينكش انسانيتكش انتمان اجتماعيكش همو اوانا بربستن كوا اخوانا خواستان قاونا ننبوشتيا
1: خیانت کردن لەگەر میلەتی خۆمان پێش ئەوی بە خیانت بزانین بە گوناح و تاوانش گەور لە دینی دەزانین
0: ئەمام الله
1: خیانت کردن لەو کیان و هەرێمی کە هەیە پێش ئەوەی بە خیانەتی بزانین بەرامبەر بە میلەت و گەلی خۆمان بە ویژدانی خۆمان بەرامبەر ڕەب العالەمین بە تاوانش گەور لە دەزانین دوێیە ئێمە ڕێگری زۆرە لەو ئەوەی بە جومعەت بەربەستمان بە خۆمان بە دینەکەمان دروست بووکە ناتوانین ئەو شتانە بکەین
0: سپاس بۆ خوای گەورە یعنی ئەوەش هەم بەرپەرزانەوەی و وەڵامدانەوەی ئەو خەڵکەی کە دەڵێن بۆ نمونە ئەو خەڵکەی بەردەوام لەسەر مێزی دەسەڵاتدارەکان خەریکی ئیمزاکردنی شتەکانن دواییش خۆیان بە سەفەقات یان دەستگای گەورە گەورە ئەوان بەڕێوەی دەبن دواییش ناو ناتوەرە بۆ بزوتنەوە ئیسلامی یان خەڵکانێک وەکو بزوتنەوە ئیسلامی دروست دەکەن سپاس بۆ خوای گەورە کە بزوتنەوە ئیسلامی مێژوێکی پاک هێناویت و تا ئێستاکەش الحمد لله لم گندل و گندل کارانش الحمد لله بریا پیامی خوشی اشکرا گندو هم همیشه هم صدمه کوتا پیام ده گشت یک ما بو اموجگار یک بو خو من بو حریمی کوردستان بو کیانی
1: خلق چی حریمی کوردستان و هر عام تکرای خلق
0: هر بکوتی کا تکش ما زو کما
1: تکرای خلق هر سن پاره حرام و بناد شرعی پیدا کی اهروجک دی او مسیرته لدنیا اگر نه اول قیامت دوهم هیوادارم تأکید دەکەم کە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان بەرپرسانەت تەعامل بکەن پێش ئەوەی خۆ ئەگەر نەشتوانن بیکەن ئەگەر بەس پەیامێک بنێ لە بڵێن ئێمە مەلەفی گەندەڵی لە هەرێمی کوردستان هەیە تحقیقی لەسەر دەکەین و هەرێم بڵێ قبول ناکەم هەر ئەوە ئابڕوچوونە نۆمە لێرە پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەبەر چەند بەرژەوەندیەک کە کاری ڕئیسیتی دەبی او محاسبه گندل کارام که که اون کسبی دلی خلق دکا دو هم جرانوی پاره چی زوری دزراو بطالان بدراو که لوانه خزینه حلیمی کردستان لحیس کاته نولو کاته زور پیوست بیده
0: بی بو جنه تاو
1: پیوست براستی پیوستا هنگاوی جدی باوی هم هنگاوی نظری هم هنگاوی عملی سو
0: دەستان خۆش بێ مام مستە زۆر سپاسان دەکەین بۆ ئامادەبوونتان لە بەرنامەکەمان
1: سپاس لۆ بۆ سپاس لۆ جەماوەلی بیسەلان و بینەرانی سۆشال میدیا و سپاس لۆ کاکە بخارش کە لە لەودی ستۆدیۆ لە
0: پشپەردە خۆشەویستان و ئازیزان بەم ئەندازەیە هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەمجاری بەرنامەی سەدای جەماوەرمان تاکو ئەڵقەیەکی دیکە و بەرنامەیەکی دیکە هم ولاكس بارد اخوي پروردگارم کس بارد زاناك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته استشفوا يا اخوان

0: بەرزان و خۆشەویستان جارێکی تر سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت لە درێژەی ئەڵقەی ئەمجاری بەرنامەکەتان بەرنامی ژیانی ئازیزمان صلی الله علیه و آله و سلم ئەچینە سەر بەشی 38م ڕووداوەکانی نێوان مؤتە و فتحی مەککە و لەم بەرنامەیەشدا ئاماژە بە چەند ڕووداوێک ئەکەین. یەکەم شۆڕشی موسڵمانە بێدە سەڵاتەکان لە عێس. عێس شوێنەکە لە لای ذوالمروە لەسەر دەریای سوور کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله و سلم پەیمانی حودەیبیەی بەناوبانگی لە ساڵی 6م لەگەڵ قورەیشدا بەست. کافرەکان بیانیان ئەگرت بۆیە هەرچیان ئەوت ئەو قبولی ئەکرد بەو هیوایەوە کە جەنگ نەبێت و خوێنی هیچ لایەک نەڕژێن. مسلمانەکانیش بە مەرج و بیانوەکانی قورەیش بێتاقەتە بوون بە تایبەتی بەو بەندەی کە هەر کەسێ لەلایەن قورەیشەوە ڕابکە بۆ ناو مسلمانەکان ئەوان گلی ئەدەنەوە و بیدەنەوە دەست کافرەکان. جاگەنجێکی زۆر لە مەکەدا لەسەر مسلمان بوون بەند کرابوون و قورەیش هەوڵی ئەدا لە دین پەشیمانیان بکاتەوە. ئەوانیش لە هەلێک ئەگەڕان تا خۆیان دەرباس بکەن کەچی ئەو بەندە لە پەیمانەکەدا نووسرا. هێشتا پەیمانەکە مڕ نەکرابوو. بینیان وا گەنجێکی خواناسی خوێنگەرم کە ئەبوو جەندەلی کوڕی سوهەیلی کوڕی عەمر بوو لە بەندیخانەکەی لە مەککە هەڵاتووە و وا خۆی گیان لە لای مسلمانەکان. جا هەرچەندە کارێکی دڵتەزێن بوو بۆ مسلمانان، پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه و آله و سەلەم ناچار بوو ئەبوو جەندەل تەسلیم بکاتەوە. بەڵێ کە پەیمانی حودەیبیە مۆر کرا و پێغەمبەر و مسلمانەکان گەڕانەوە مەدینە، ئەو گەنجە بەندکراوانی مەککە کەوتنە بیری ئەوەی کە خۆیان دەرباس بکەن و خۆیان بگێننە مەدینە. یەکەم گەنجێک کە خزمەکانی بەندیان کردبوو و خۆی دەرباس کردبوو گەیشتە مەدینە گەنجێ بوو بە ناوی ئەبوو بەسیر. کە گەیشتە مەدینە چووە خزمەتی پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه و آله و سەلەم و داوای لێ کرد کە مافی پەناهەندەی بداتێ تا لە ناو کۆمەڵگای ئیسلامیدا بمێنێتەوە. بەڵام لەبەر ئەوەی مسلمانەکان بۆ شکاندنی پەیمانی حودەیبیە دەست پێش نەخەن، پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه و آله و سەلەم نەیتوانی ئەبوو بەسیر گلداتەوە، بەڵکو ناچار بوو بیگێڕێتەوە دواوە. ئەوە بوو دوای هەڵاتنی ئەبوو بەسیر دوو سەرداری نەوەی زوهرە کە ئەخنەسی کوڕی شوڕیق و ئەزهەری کوڕی عەبدعەوف بوون. نامان بۆ پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه و آله و سەلەم نووسی و تیایە داوایان لێ کرد کە ئەبوو بەسیریان بۆ بگێڕێتەوە، چونکە لە حودەیبیە بڕیاری لەسەر دراوە و نامەکەیاندا دەستپیاوێکی نەوەی عامیری کوڕی لوئی کە خونەیسی کوڕی جابیر بوو کە بە وشترێکی پارێنان بەکریا گرت خونیز لەگەڵ خزمەتگوزارێکیدا کە ناوی کەوثەر بوو بەرەو مەدینە کەوتە ڕێ و دوو سەردارە زوهەریەکەش وشترێکیاندا خونیز تا لە ڕێگادا سواری ببێ. لە نامەکەدا داوان لە پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه و آله و سەلەم کرد کە ئەبوو بەسیر بداتە دەست ئەو دوو پیاوە تا بیگێڕنەوە مەککە. ئەو جووتە پیاوە سێ ڕۆژ دوای ئەبوو بەسیر گەیشتنە مەدینە کە نامەکەیاندا دەستی ئازیز بانگی کردا ئوبەی کوڕی کەعب کە تا نامەکەی بۆ بخوێنێتەوە. پاشان فەرمانی بەسەر ئەبوو بەسیردا تا لەگەڵ ئەو جووتە پیاوەدا بگەڕێتەوە بۆ مەککە، چونکە مسلمانان ئەبێ پەیمان نەشکێنن. کە ئەبوو بەسیر ئەمەی بیست، ئێشەیەکی زۆر بەدڵی گەیشت و وتی ئەی پێغەمبەری خوا، ئایا ئەم گێڕیتەوە بۆ لای مشرکان و لە دین وەرم گێڕن؟ ئەیش فەرمووی: ئەبوو بەسیر، وەک ئەزانیت ئێمە پەیمانمان بەو خەڵکە داوە و لە دینی ئێمەشدا ڕێ بە ناپاکی نادرێ. خوای گەورەش بۆ تۆ ئەو مسلمانە بێدە سەڵاتانەی کە وەک تۆ وەهان دەروو ئەکاتەوە، بڕۆرەوە بۆ ناو خزمەکانت. گەنجی خواناس کە خاوەنی ئیمانێکی دامەزراو بوو بەبێ هیچ وت و وێژێک گوێڕایەڵی فەرمانی کردو هەردوو دەستی خستە بەردەم جووتە نێردراوەکەی قورەیش تا قۆڵبەستی بکەن. هەرچەندە ئەیزانی بەرەو مەرگ هەنگاوانێ، لەو لاو مسلمانەکان بەلایانەوە زۆر گران بوو ئەو برابەستە زمانەیان ببرێتەوە بۆ ژێر سزا و ئازاری مەککە. بەڵام چی بکەن؟ فەرمانی پێغەمبەری خوایە و نابێت لێی دەچن. ئەبوو بەسیر بەباڵی بەستراوە کەوتە گەڵ پیاوەکانی مەککە و مەدینەی بەجێهێشت. لە ڕێگا هەر لە بیری ئەوەدا بوو چۆن خۆی دەرباس بکا، دوای ئەوەی تاوانی پەیمانشکاندنی لە پێغەمبەری خوای صەڵی الله علیه و آله و سەلەم درخستووەتەوە. ئەبوو بەسیر بەلایەوە زۆر گران بوو جارێک تێبچێتەوە ناو بەندیخانەکەی مەککە و کافران سزای سەختی پێبچێژن، بۆیە هەوڵی دا خۆی ڕزگات بکا. ڕۆیشتن هەتا گەیشتنە شوێنێک بە ناوی ذوالحەلیفە کە ئەمڕۆ ئەبیار عەلی پێی ئەوترێ و 7 میل لە مەدینەوە دوورە. لەوێ هەردوو پاسەوانەکە دانیشتن تا کەمێ پشوو بدەن. ئەبوو بەسیر کەوتە گفتوگۆ لەگەڵ یەکێک لە پاسەوانەکاندا. دوای ماوەیەک پرسی: کاکی ئاهمیری، ئایا شمشێرەکە تیژە؟ وتی بەڵێ. پاشان شمشێرەکەی شوەکاندەوە و بە فیزێکە وتی: ڕۆژێک هەتا ئێوارە بم شمشێرم لە ئەوس و خەزە جەدەم. ئەبوو بەسیر داوای مۆڵەتی کرد تا سەیرێکی بکات و وتی: سەیری بکەم؟ پاسەوانەکە وتی: ئەگە پێت خۆش بێ. کابرا کۆتەکانی دەستی ئەبوو بەسیری کردەوە و شمشێرەکەی دا دەست ئەبوو بەسیر. هەر دەستی پێگەیشت، کابرا عامیری داگرتەوە کوشتی. پاشان حلمتی بد دستر پاسوانی دو همیش کچی اول دستی حلاتو بتر
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولیرو دورو بری.